liten annorlunda låt för att komma från Fleetwood Mac. Den är en tidig sådan. 68 gjorde de Albatross. Ja, då släpptes den första gången och då blev den etta på Englandslistan. Men sen släppte de den igen, inte så många år senare, 5 år senare, 1973. Och typ i samma version faktiskt. Men då var det väl nya människor som upptäckte den och tyckte att den här är ju riktigt bra. Då blev den nummer 2 på Englandslistan. Före Fleetwood Mac var Cat Stevens med Morning Has Broken, och den är vi ju långt ifrån nu. Vi är ju närmare måndag morgon här nu, men det vill vi

Ja, så skimrande var aldrig havet. Sven Bertil Taube gör en fin version av sin pappas låt. Den här inspelningen kom från 1970. För honom var Frank Sinatra tillsammans med The Pied Pipers. Och vi var inne på

Den heter I'll Never Smile Again. Men det tror jag inte på. Nej, det var 1940 och jag vet att jag har rätt. Are you lonesome tonight? Ja, jag sitter alldeles själv här. Du kanske också sitter själv eller är själv i bilen. Eller vad det nu finns när du lyssnar på sakta. Vi går inom stan. Elvis Presley ska vika ut sig i ämnet. Are

heter precis så här: Love Will Keep Us Alive. Eagles spelade in den här 1994. Det var näst sista låten, och här kommer sista låten i kvällens Sakta vi går inom stan. Det blir Stand By Me med Ben E. King i en inspelning från 1960. Olle Nilsson valde musiken i Sakta vi går inom stan ikväll. Henrik Olsson heter jag. Ha nu fortsatt fin söndagkväll. Hej då!